si nesli pravila bez stila moga. Sanja san, boju se tvoje i dodire. Ako pošinimo grije, Bog će nam prostit. Ljubi me, jednom se živi, jednom se mre.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja,